Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager. Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
1: Dag ud og slå dag ihjel. De bor inde i deres selv.

0: Limfjordslager.
1: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk.
2: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
3: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Koldby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti.
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
2: Ny robotklæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
4: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
7: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
8: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
9: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
10: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
9: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Oliepriserne har ramt det laveste niveau i 2 uger. Det sker på baggrund af optimisme om, at USA og Iran er på vej mod en fredsaftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. I nat faldt prisen på råolie med omkring 4,5%. Selvom parterne nærmer sig hinanden, er de fortsat uenige om centrale spørgsmål i forhandlingerne. En 37-årig mand er søndag død i en faldskærmsulykke på Læsø. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands Politi, Christian Tilsted. Han fortæller, at manden var en rutineret springer. Politiet betragter sagen som en ulykke og er nu i gang med at undersøge, hvad der er sket. Det sker i samarbejde med Dansk Faldskærmsunion. Flyet, som manden sprang ud fra, skal indtil videre blive på øen, mens sagen bliver undersøgt. Mandens pårørende er underrettet. Globale spændinger og en finansieringskrise sætter fredsbevarende missioner i fare, især dem, der er ledet af FN. Sådan lyder det mandag i en ny rapport fra Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut. Rapporten viser, at antallet af udsendte i fredsbevarende operationer er det laveste i mindst 25 år. Ifølge instituttet er der risiko for en dramatisk svækkelse af international konflikthåndtering. Direktøren for instituttet advarer om, at resultatet sandsynligvis vil være flere konflikter, som kan få alvorlige konsekvenser for civile. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Aha.

0: Limfjordslager.
1: Når du har vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk.
2: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Koldby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Oliepriserne har ramt det laveste niveau i 2 uger. Det sker på baggrund af optimisme om, at USA og Iran er på vej mod en fredsaftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau. I nat faldt prisen på råolie med omkring 4,5%. Selvom parterne nærmer sig hinanden, er de fortsat uenige om centrale spørgsmål i forhandlingerne. I dag kan der blive tæt trafik og kødannelse på vejene. Det er både hjemrejse efter pinseferien og det store motionsløb Royal Run, der kommer til at skabe pres. Det oplyser Vejdirektoratet. Samtidig afholdes Royal Run med rekordmange deltagere i 5 byer. I Middelfart bliver den gamle Lillebæltsbro for eksempel spærret for biler i et par timer. Derfor lyder opfordringen fra Vejdirektoratet, at man sætter ekstra tid af til rejsen. Et fejlslået røveri i Herning sidste år endte med at koste en 34-årig mand livet. Nu offeret for røveriet, en 55-årig mand, blev tiltalt for drab og drabsforsøg. Det fremgår af anklageskriftet. Her forsøgte den afdøde mand sammen med en 29-årig at røve den 55-årige. Men røveriet mislykkedes, og efterfølgende stak den 55-årige begge mænd med kniv. Den 29-årige overlevede og er nu selv tiltalt for røveriforsøg. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Kid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi et tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Oliepriserne har ramt det laveste niveau i 2 uger. Det sker på baggrund af optimisme om, at USA og Iran er på vej mod en fredsaftale. Det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau. I nat faldt prisen på råolie med omkring 4,5%. Selvom parterne nærmer sig hinanden, er de fortsat uenige om centrale spørgsmål i forhandlingerne. I dag kan der blive tæt trafik og kødannelse på vejene. Det er både hjemrejse efter pinseferien og det store motionsløb Royal Run, der kommer til at skabe pres. Det oplyser Vejdirektoratet. Samtidig afholdes Royal Run med rekordmange deltagere i 5 byer. I Middelfart bliver den gamle Lillebæltsbro for eksempel spærret for biler i et par timer. Derfor lyder opfordringen fra Vejdirektoratet, at man sætter ekstra tid af til rejsen. Et fejlslået røveri i Herning sidste år endte med at koste en 34-årig mand livet. Nu offeret for røveriet, en 55-årig mand, blev tiltalt for drab og drabsforsøg. Det fremgår af anklageskriftet. Her forsøgte den afdøde mand sammen med en 29-årig at røve den 55-årige, men røveriet mislykkedes, og efterfølgende stak den 55-årige begge mænd med kniv. Den 29-årige overlevede og er nu selv tiltalt for røveriforsøg. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygmatisted. 88 30 12 50.
3: Så er du 5 års garanti?
4: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
3: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
4: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
3: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
4: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
2: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

talenter, men du har. Det er selvfølgelig ikke for sent at lære noget nyt og nyttigt, som er rart. Eksempelvis vil jeg da godt lære at spille klaver, men hvis jeg skal blive god, så får jeg ikke tid til mere, så jeg lader være og finder på noget andet. Jeg lader være og finder på noget andet. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at lære at stå på ski, hvis jeg nu i dag kunne få ham Hansi Hinterseer herop fra Østerrig. Så kunne han måske lære mig en slager eller to, men på den anden side kunne den her sang jo også blive god. Så jeg lader være og finder på noget andet. Jeg lader være og finder på noget andet. Det kan stadig ærge mig, jeg ikke fik det lært. Skulle sådan en gang alpint for mig nu også være så svært. Men jeg lader være og finder på noget andet. Jeg lader være

Yeah. Jeg skulle have lært at tale fransk, så man skulle tro, at jeg var kulturel. Spansk og italiensk er også smukt, men jeg siger fransk alligevel. Så kan man nemlig blære sig og skrue op for charme. Men hvis ikke man må sige fransk mand, og med chic og fransk madame, så lad jeg være og finder på noget andet.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag kan der blive tæt trafik og kødannelse på vejene. Det er både hjemrejse efter pinseferien og det store motionsløb Royal Run, der kommer til at skabe pres. Det oplyser Vejdirektoratet. Samtidig afholdes Royal Run med rekordmange deltagere i 5 byer. I Middelfart bliver den gamle Lillebæltsbro for eksempel spærret for biler i et par timer. Derfor lyder opfordringen fra Vejdirektoratet, at man sætter ekstra tid af til rejsen. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers fra Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
2: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
2: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
3: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag kan der blive tæt trafik og kødannelse på vejene. Det er både hjemrejse efter pinseferien og det store motionsløb Royal Run, der kommer til at skabe pres. Det oplyser Vejdirektoratet. Samtidig afholdes Royal Run med rekordmange deltagere i fem byer. I Middelfart bliver den gamle Lillebæltsbro for eksempel spærret for biler i et par timer. Derfor lyder opfordringen fra Vejdirektoratet, at man sætter ekstra tid af til rejsen. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers fra Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjords Lager.
1: Hun havde sin aften på hornet.

0: foreningsmeddelelser.
1: Husk, der er præmie vest i Hundborg forsamlingshus hver tirsdag kl. 19.30. Det meddeler Hundborg Borgerforening. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
2: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
3: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Rentynaturligvis.dk.
2: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter mandag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag kan der blive tæt trafik og kødannelse på vejene. Det er både hjemrejse efter pinseferien og det store motionsløb Royal Run, der kommer til at skabe pres. Det oplyser Vejdirektoratet. Samtidig afholdes Royal Run med rekordmange deltagere i 5 byer. I Middelfart bliver den gamle Lillebæltsbro for eksempel spærret for biler i et par timer. Derfor lyder opfordringen fra Vejdirektoratet, at man sætter ekstra tid af til rejsen. Der er sket fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran, men en endelig aftale er endnu ikke tæt på. Det oplyser en irakisk kilde til Reuters. Ifølge kilden handler forhandlingerne lige nu om en afslutning på krigen, ikke om Irans atomprogram. I weekenden lød det ellers for Donald Trump, at en diplomatisk rammeaftale næsten var på plads. Men søndag dæmpede han forventningerne og sagde, at forhandlerne ikke skulle skynde sig. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger nu, at USA enten indgår en god aftale med Iran, eller ordner det på en anden måde. Anden pinsedag byder på en del sol, men i Jylland og på Fyn kan det i perioder stedvis være skyet. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kysterne med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest, ved kysterne i Nordjylland lokalt hård vind.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Så har du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæsser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
4: Hvis

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres i samarbejde med Salling Udlejning. Alt til din fest. Se alle mulighederne på sallingudlejning.dk.
1: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
2: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
3: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til fars dag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
5: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
6: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
5: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
7: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

bliver det at brække sig så grovt på gult. Og Bjarne søster kommer satsen i vi med, for hun var far uden tykke, der er endelig fred. Ja, nu single, så hun, og spor var helt det her glemt.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Tre af kongeparets børn, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine, stillede her til formiddag til start i København ved årets Royal Run. Ruten startede ved Kongens Nytorv, hvor de tre søstre skulle løbe distancen 1 mile, der svarer til 1609 meter. Prins Vincent var den første af de tre søstre til at krydse målstregen, der er placeret på Amalienborgs Slotsplads. Tidligere i dag ankom kongen til Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Senere venter der 5 km i middelfart på Fyn, inden han afslutter dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, mens kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag mest solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader, dog med lidt køligere vejr ved kysterne med pollandsvind. I løbet af eftermiddagen vil det blæse lidt op, og stadigvis kan man få vindstød med hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: steder om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
1: Skal du have ny robotplæneklipper, så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
6: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy naturligvis.dk.
5: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
7: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Tre af kongeparrets børn, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine, stillede her til formiddag til start i København ved årets Royal Run. Ruten startede ved Kongens Nytorv, hvor de tre søstre skulle løbe distancen 1 mile, der svarer til 1609 meter. Prins Vincent var den første af de tre søstre til at krydse målstregen, der er placeret på Amalienborg Slotsplads. Tidligere i dag ankom kongen til Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Senere venter der 5 km i middelfart på Fyn, inden han afslutter dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, mens kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Jonas Vingegaard har store ambitioner inden karrierens afslutning. Den 29-årige cykelrytter ser ikke sig selv køre, til han er 35 år. Det siger han i dag på en hviledag i Giro d'Italia, som han lige nu fører. Men inden pensionen kalder, er der stadig store mål. Først og fremmest vil Vingegaard vinde Giroen, og så satser han også på at vinde mindst en etape mere i den lyserøde førertrøje. En 32-årig mand er i dag blevet fængslet, sigtet for at have voldtaget en 18-årig kvinde i sin lejlighed i Søborg. De to havde mødt hinanden på en bytur og kendte ikke hinanden i forvejen. Manden nægter sig skyldig, men er nu fængslet i 4 uger, mens sagen efterforskes. Det oplyser specialanklager Lasse Biel for Københavns Vestegns Politi. Politiet skal nu bruge den kommende tid på at belyse, hvad der er foregået i lejligheden. I dag mest solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader, dog med lidt køligere vejr ved kysterne med pålandsvind. I løbet af eftermiddagen vil det blæse lidt op, og stadigvis kan man få vindstød med hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

tyk og stor, med al respekt at melde. Siger så de kønne ord, hør dame og bordelle. Damen kender mange væg, hør de sære lyster, men har. Hør min dreng, hvad var det du sagde?

rundt, se moren overvældet. Ja, jeg spurgte hende kun om vejen til bordellet. Så får Henry tæv på ny, og han forstår det ikke, og hyler først i vildens sky, begynder så at hikke.

0: håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur. Eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
4: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musik.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Kong Frederik har her til eftermiddag krydset målstregen i Middelfart efter sin anden løbetur ved årets Royal Run. Startskuddet gik lidt over 14.30 i den fynske by, hvor han løb 5 km. Kongen løb også med tidligere i dag i Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine løb i formiddags med i København. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, og kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Senere i dag afslutter kongen dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Natten til i dag blev dværghornuglen registreret ved Græsted Kirke i Nordsjælland. Det skriver TV2 Kosmopol, som oplyser, at det kun er 7. gang siden 1910, at den er blevet set i Danmark. Medlem af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg Rasmus Stak kalder det kæmpestort og forventer, at op mod 200 fugleentusiaster vil finde vej mod Græsted her til aften. Det er første gang siden 2003, at fuglen er registreret i Danmark. Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet siger De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Han forventer en lang dag, men siger samtidig, at han har en god mavefornemmelse. Forhandlingerne blev genoptaget søndag efter, at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. I dag mest solrigt og tørt vejr med temperaturer op mellem 20 og 25 grader, dog med lidt køligere vejr ved kysterne med pollandsvind. I løbet af eftermiddagen vil det blæse lidt op, og stadigvis kan man få vindstød med hård vind.
0: Limfjordslager.
2: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
3: Min datter er en vild krabat, en rigtig charme trold. Med mange kloge tanker i sin hestehale knold.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 1000. 97 92 1000.
4: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet sagde De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Forhandlingerne blev genoptaget i går, efter at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Rusland opfordrer i dag udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev forud for nye angreb mod byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Meldingen fra Rusland kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte et omfattende angreb mod hovedstaden. Her blev mindst 4 personer dræbt og adskillige såret i russiske drone- og missilangreb ifølge ukrainske myndigheder. Kong Frederik har her til eftermiddag krydset målstregen i Middelfart efter sin anden løbetur ved årets Royal Run. Startskuddet gik lidt over 14.30 i den fynske by, hvor han løb 5 km. Kongen løb også med tidligere i dag i Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine løb i formiddags med i København. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, og kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Senere i dag afslutter kongen dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Her sidst på eftermiddagen solrigt og tørt vejr med stadigvis mulighed for hårde vindstød. I aften vil der være aftagende vind og i nat mest klart vejr. Sidst på natten mere skyde i den vestlige del af landet med temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Limfjordslager.
2: Hos GF Forsikring er vi lokale med lokale medarbejdere på lokale kontorer. Det betyder, at vi altid har tid til dig, når du har brug for det. Så ring til din personlige rådgiver, eller endnu bedre, kig ind på dit lokalkontor. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Så har du 5 års garanti?
2: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
1: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
2: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
1: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
2: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestige, en bitte dejlig en. Er du

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Venezuela.
1: Women over 40.
0: Not

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. På vej ind til mødet sagde De Radikales leder Martin Lidegaard, at forhandlingerne stadig omfatter alle temaer og at intet er på plads endnu. Forhandlingerne blev genoptaget i går, efter at Mette Frederiksen igen blev udpeget som kongelig undersøger. De fire partier har tilsammen 82 mandater og er derfor afhængige af støtte fra Enhedslisten for at kunne danne regering. Rusland opfordrer i dag udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev forud for nye angreb mod byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Meldingen fra Rusland kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte et omfattende angreb mod hovedstaden. Her blev mindst 4 personer dræbt og adskillige såret i russiske drone- og missilangreb ifølge ukrainske myndigheder. Kong Frederik har her til eftermiddag krydset målstregen i Middelfart efter sin anden løbetur ved årets Royal Run. Startskuddet gik lidt over 14.30 i den fynske by, hvor han løb 5 km. Kongen løb også med tidligere i dag i Randers, hvor han skød dagens løbefestligheder i gang. Prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josefine løb i formiddags ved i København. Dronning Mary udgør det royale islet i Helsingør, og kronprins Christian er sejlet til Ringkøbing for at deltage i løbet. Senere i dag afslutter kongen dagen med 10 km i København og på Frederiksberg. Her sidst på eftermiddagen solrigt og tørt vejr med stadigvis mulighed for hårde vindstød. I aften vil der være aftagende vind og i nat mest klart vejr. Sidst på natten mere skyet i den vestlige del af landet med temperaturer mellem 8 og 13 grader.
0: Limfjordslager.
2: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
3: Når du har vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
4: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygman Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Thisted. 88 30 12 50.
5: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
6: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet.
7: Overvej du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
8: Tøj til far, om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Velkommen alle sammen til gudstjeneste i dag på Pinsedag, dagen hvor vi fejrer helligånden, Guds ånd i verden. Velkommen til gudstjeneste.

0: Velkommen til gudstjeneste. I dag er det pinsedag. Dagen, hvor vi fejrer, at Guds ånd er kommet til jer. Og vi har den store glæde i dag, at vi har barnedåb. Så særligt velkommen til jer forældre, Lena, Simon, Sandra og Janne, som skal have jeres to små piger døbt i dag på pinsedag. Dagens læser i dag er det Konradsen, og sidst i gudstjenesten har vi andedag, og der er saft i kanten, så alle velkomne, både små og store. Lad os begynde med kinder.
1: Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Du har lovet at oplyse os og vejlede os, at trøste og styrke os, så vi kan holde ud, også når dagene er svære. Derfor beder vi dig, send os din hellige ånd og gør os åbne for, hvad du vil sige til os. Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os, og vi bliver et i dig, og tjener dig i alle ting. Amen.

Herren være med jer. Og lad os bede sammen. Du sandhedens ånd, som lever og ånder i os alle, og som verden aldrig kan fatte. Kom til os med Guds klarhed, så vi ser, hvad du vil med os. Kom til os med din trøst og frimodighed, men også med din hellige uro, så vi får mod til at leve af din styrke, skabe håb og fred i verden, og ikke stille os tilfreds, før verdens nød er lindret. Der skal dagen komme, hvor alle kender Faderen og Sønnen og dig, Gud Helligånd, i hvem kærligheden lyser fra evighed og til evighed.

0: Lad os rejse os. Den hellige lektie skrives i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stilmede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke Galilæer, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen, Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder og proselytter, kreter og araber. Vi hørte dem tale om Guds store værker på vores egen modersmål. Undskyld, vores egen tungemål. Lad os bekende vores kristne tro.
1: Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Og lad os bede sammen. Herre vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for vores børn, for det under, som du har lagt i vores hænder, og den tillid, som du viser os. Vi takker dig for, at de kom godt igennem fødslen, og du lod glæden fødes af smerten. Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for dem, og derfor beder vi dig, tag dem ind i din nærhed. Lad dem ikke møde mere ondt, end de kan bære. Giv dem din Helligånd og velsignelse i dåben, så de altid må høre dig til.

0: Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og evangelisten Markus skriver, og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred, og han sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig, siger jeg jer, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede. Og vil vi nu hjælpe disse to små piger til hans velsignelse ved at døbe dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Så hvis I vil komme herop, og de der skal godt komme herop, og de der skal stå fader, de skal komme med. Og hvis der er nogle børn i kirke, der vil tættere på og kigge sig, I meget velkommen. Og menigheden må gerne sætte sig, for så kan vi alle sammen se, hvad der sker. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst. Til et vidensbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Flora
0: Nur Dalgaard. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige, sådan som vi sammen før bekendte det?
1: Ja.
0: Tror du på Jesus Kristus?
1: Ja.
0: Tror du på Helligånden?
1: Ja.
0: Og vil du døbes på denne tro?
1: Ja.
0: Flora Nur Dalgaard, jeg døber dig i faderens, søndens og Helligåndens navn.

0: Du er døbt med vand og ånd, født på ny i Kristus til at leve i tro, håb og kærlighed. Gud har nu båret dig ind i sit liv, så du aldrig kan falde ud af hans favn. Guds tilgivelse og barmhjertighed omslutter dig nu og altid. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evigt. Fred være med dig. Vi har en lysestage stående her. Herinde her i har vi Guds lyset, og så tænder vi et lys ved lysestagen, når der er en, vi tænker på. Det er som en bøn, eller som en, ja, en, vi passer særligt på. I dag skal vi have tændt et lys fra Flora. Var det noget for dig at tænde det? Eller en af jer? Ja, gør du det. Så tænder du den inde ved Guds lyset. Så må I gerne sætte jer ned. Tak. Har I fået alle faderne med? Og hvis der sidder nogle børn dernede, der vil tættere på, så er I meget velkomne. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst. Til et vidensbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Flora Breum Steffen.
0: Flora Breum Steffen Pedersen. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen?
1: Ja.
0: Tror du på Gud Fader, den almægtige, sådan som vi sammen før bekendte det? Tror du på Jesus Kristus?
1: Ja.
0: Yeah. Tror du på Helligånden?
1: Yeah.
0: Og vil du døbes på denne tro?
1: Ja. Yeah.
0: Flora Breum Steffen Pedersen, jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Du er døbt med vand og ånd, født på ny i Kristus til at leve i tro, håb og kærlighed. Gud har nu båret dig ind i sit liv.

så du aldrig kan falde ud af hans favn. Guds tilgivelse og barmhjertighed omslutter dig, nu og altid. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Fred være med dig. Og vi skal også have tændt et lys fra Flora. Er der en af jer fadere, der har lyst til at tænde det? Værsgo. Og I som er forældre og fadere her ved dåben, I er jo i første omgang vidner på, at de er døbt. Det har I klaret rigtig fint. Det tog ikke lang tid. Men det næste, det kommer til gengæld til at tage lang tid. For det er det, vi med en gammeldags formulering kalder opdrag i den kristne tro. Og det er jo jeres glæde og opgave at sørge for at fortælle børnene, at de er døbt, hvad de er døbt til. Og så nogle små børn, de kan stille store spørgsmål, så er det godt at have nogle voksne, der kan svare på dem. Eller prøve at svare på dem i hvert fald. Og hver især må I give den kristne tro videre til dem, sådan som det føles naturligt og rigtigt for jer at gøre det. Her er også i dag får I en børnebibel, og det er i hvert fald et noget, man kan hygge sig med derhjemme. Og inde i ligger der også nogle breve til faderne, så de kan få det med hjem, sort på hvidt, hvad det er, for en ære og glæde, som I har haft i dag. Og så ved jeg, alle jer, der sidder her, I har jo sikkert taget en dåbsgave med til de små piger, men jeg skal nu alligevel have lov at give dem den første. Og den er helt usynlig. Den fylder ingenting. Og man kan altid have den på sig, og man kan have den i sit hjerte. Vi skal bede fadervor for de to piger. Vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og rigtig hjertelig tillykke til jer alle sammen.

Jesus sagde, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg er i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Måske I fjernsynet har set reportager om paven, der ankommer til et fremmed land. Det kan være hvor som helst i verden. Et sted, hvor folk er kristne, eller et sted, hvor folk ikke er kristne. Måske et sted, hvor paven aldrig selv har været før, men uanset hvad. Når han kommer frem, så kan I måske se det for jer, hvordan han knæler ydmygt ned og kysser jorden. Det gør han hver gang, han besøger et nyt sted. Også selvom stedet måske føles fremmed for ham selv, så ved han, at intet land er fremmed, for Gud, han er der. Han har været der. Guds ånd er overalt. Og derfor kysser paven jorden, Guds jord. Det er som Grundtvig digter om Helligånden. Ingen menneskefod har rørt pletten, hvor ikke dens røst blev hørt. Og slår vi op i vores Bibel på den allerførste side og læser de allerførste ord, så står der: I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Så Guds ånd, den har altså været her i universet før noget andet. Dengang alt andet var tomhed og øde og mørke, der svævede Guds ånd allerede rundt overalt. Guds ånd svæver over os. Guds ånd er i os. Guds ånd er over det hele og alle steder på jorden. Det er pinsens ufattelige, dristige påstand. Og det kan vi altså læse fra den allerførste side i Bibelen. Vi kan også læse det mange andre steder i Bibelen. Blandt andet i det, som Jesus siger til os i dag. Han siger til os, at når han engang ikke er her mere, så vil Guds hellige ånd, sandheds ånd, som han kalder den, være hos dem. Og der skal den blive til evig tid. Så pinsen fortæller os, at livet her, hvor vi bor, og livet hos mennesker, langt herfra over på den anden side af jorden, er fuld af guddommelig ånd. En ånd, der er over os, i os og under os og over det hele. Pinsens læsning fra Apostlenes Gerninger, som vi hørte før, det er sådan en fantastisk, direkte og håndgribelig måde at tale om alt det her ånd på. Her hører vi, at disciplene er samlet, og pludselig så kommer der et kraftigt vindstød og fylder hele huset. Og ild, som sådan en lille tunge, sætter sig på hovedet af hver af dem, der er til stede. Og alle bliver fyldt af Helligånden. Og så begynder de at tale på alverdens sprog. Og i Jerusalem boede der på det tidspunkt jøder, som kom fra forskellige befolkninger. Det vil sige, de kom med hver deres baggrund og talte alverdens forskellige sprog. Men den dag, da Helligånden kom pusten ind der, der kunne de høre, at der blev talt til dem på deres eget sprog. På deres eget modersmål, så hjemligt lød det. Og jøderne undrede sig og kiggede på hinanden og sagde, jamen er de der ikke galilæere, alle de disciple? Hvordan kan det så være, at jeg
også forstår, hvad de siger, uanset hvilket sprog jeg taler. Guds universelle ånd og det lokalt forankrede menneske møder hinanden. For når Guds ånd taler til os, så er der ingen, der føler sig udenfor. Alle forstår den. Vi er den, vi er. Vi taler vores sprog. Vi kommer fra vores kultur. Og det kan vi være især være glade for. Men udover det, er vi også noget mere og noget fælles. For i pinsen, der sammenføjes vi med alle mennesker, hen over alle grænser og barrierer, uden at vi dog ophører med at være bundet til vores egen kultur. Og her i dag, når vi holder pinsegudstjeneste, ja, så er vores danske pinsegudstjeneste en del af den verdensvide kristne menighedsgudstjeneste ud over hele verden. En teolog fra Gambia i Afrika, der hedder Lamin Sané, har kaldt kirken for verdens største oversættelsesbevægelse. Nu kan jeg ikke engang sige det. Oversættelsesbevægelse. Og fremhæver den her forening af det universelle og det lokale som noget helt enestående ved kristendom. For vi er jo hver især, og det kan vi slet ikke undgå, vi er lokale mennesker. Vi er mennesker her, hvor vi bor. I vores by, i vores land, i vores kirke. Vi taler vores eget sprog. Og i os, ja, der har vi alle sammen Guds universelle ånd, der forbinder os med hinanden. Og den taler til os, til vores hjerte, så vi alle sammen kan forstå det. Der har været så meget snak i medierne på det sidste om, hvad der gør os til en rigtig dansker. Er det vores kultur? Er det vores fødested? Er det vores identitet, vores religion, vores rødbedefarvede pas? Eller er det vores sprog? Grundtvig, han er jo nok for en del af os en af de allermest danske danskere. Han har været med til at udvikle vores demokrati, vores højskole, vores folkeskole, vores fædrelandssange og meget andet. Og så kan vi jo lave et lille eksperiment. Hvad må han vil svare, hvis vi spurgte ham, hvad er en rigtig dansker? Selvom Grundtvig er meget forankret i det danske, og betegner det danske sprog som vores hjertesprog, ja, så skriver han i den store pinsesalme, som vi sang allerførst i dag, i al sin glans, nu stråler solen. Der skriver han, at vores modersmål, det danske sprog, er beregnet til at smelte sammen med alle andre modersmål, når Gud han vil det. Der står i Jesu navnets offerskål, han smelter alle modersmål. Så spørger man Grundtvig, det er jo det vi gør i dag, så vil han svare os, det er stort at være dansker, men det er større at være en del af det universelle fællesskab af mennesker. Så al den snak om, hvad der gør os til en rigtig dansker, det tror jeg egentlig Grundtvig vil trække på smilebåndet af. For det er slet ikke det, der er vigtigt. Det er vigtigt, at vi mennesker med Guds ånd i os, uanset hvem vi er og hvor vi kommer fra, at vi hver især smelter sammen med Guds ånd. For selvfølgelig mener Grundtvig, at vores modersmål er vigtigt. Det giver os identitet, det er vores hjertesprog. Og det er det for alle mennesker, uanset hvilket sprog vi taler. Verden er fuld af sprog. Fuld af folkeslag og kulturer. Men Guds ånd og det globale fællesskab, det er større. For Guds ånd er overalt, og den tager ikke hensyn til de skel, vi sætter mellem hinanden. Hverken de sproglige, de etniske, de politiske. Gud ønsker fred og fællesskab. Og det vi hører i dag til pinse, det er, at hans ånd taler til os hver især, så vi forstår det, uanset hvilket modersmål, der er vores. I dag har vi den store glæde at døbe to små piger her i kirken. To små floraer. To små pinseblomster. Smukkere kan det ikke blive. Og de er blevet døbt her med vand på deres hoveder, men også med Guds ånd. Og dengang Jesus blev døbt i Jordanfloden, hører vi,
sådan meget bogstaveligt, hvordan Guds ånd kommer flyvende som en due og daler ned over ham. Og det gør den også, hver gang et barn bliver døbt her i kirken. Hver gang et menneske bliver døbt, daler ånden ned over os og ind i vores hjerte. Og det gjorde den også her over Flora og Flora. Dåben og ånden, der kommer os over os i dåben, binder os sammen. Og dåben er døren ind til det store globale fællesskab af kristne i hele verden. Og om man bliver døbt her i Nykøbing Kirke på sygehuset under åben himmel i Notre Dame eller i et fad vand i en flygtningelejr, det gør ingen forskel. Det, som gør dåben til dåb, er altid til stede. Og det er nemlig Guds ånd, der kommer over os, som kommer ind i os, og som binder os sammen med Gud og med hinanden. Amen. Og vi skal bede sammen. Vi takker dig, Gud, at du kom til os som et almindeligt menneske blandt mennesker. At du fylder os med din ånd, fylder os med tro, håb og kærlighed. Og vi beder dig for din kirke her hos os i Nykøbing og ud over hele jorden. Lad troen blomstre og lad fællesskabet vokse sig stærkt imellem os. Så din kirke er et sted, hvor vi kommer og styrkes i troen. Og sammen kan mødes og høre om det, der er så stort og rigt, at vi ikke kan sige os selv det. Og vi beder dig for vores verden. Lær os at passe på vores jord, så den er grøn og levende, også for de generationer, der skal leve her på jorden efter os. Og vi beder dig, vær med alle mennesker med magt og indflydelse her i vores lille land og ud over hele verden, at de følger din vilje og handler efter den. Vi beder dig for fred. Fred mellem alle mennesker på jorden. Og vi beder dig, vær hos dem, der må flygte, og dem, der bliver forfulgt på grund af deres tro og overbevisning. Giv dem modet til at leve. Vær hos dem, der er syge. Hjælp de ensomme til nye venskaber, og de bange til ny tryghed, og dem, der har mistet modet til at finde håbet igen. Og vi beder dig for vores kære. Vær du med alle dem, der hører til i vores liv, de levende som de døde. Lad din Helligånd og din kærlighed leve i os og i alle, fra nu af og i al evighed. Amen. Og så lad os rejse os. Og med apostlen ønske for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.

Her i sognet har vi i den sidste uge taget afsked med fire mennesker, som vi nu vil tænde lys for. Vi tænder lys for Grete Wendt Dahl. Vi tænder lys for Manfred Jensen.

Vi tænder lys for Karen Jørgensen Vestergaard. Og vi tænder lys for Niels Christian Schmidt Gros. Vi tænder lys for dem. I troen på, at ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonden. Dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Amen.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans ånd. Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

Opstandende Herre og Frelser, du som selv er til stede iblandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske, at du må bo ved troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, ligesom du er ét med Faderen. Og hør os i Jesu navn. Vor Far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og jeg vil bede jer om at rejse jer, mens indstiftelsesordene lyder. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt et brød. Han takkede og brød det. Han gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også kalken efter måltidet. Han takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette hver gang I drikker den til ihukommelse af mig.

Kristus siger, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Den, der tror på mig, skal aldrig i evigheden. Fred.

den korsfæstede og opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme af blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vores synder. Han styrker og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Fred være med os alle. Amen.

Og lad os bede. Du gode Helligånd, dig vil vi takke og prise. Du er Guds lys i vores mørke, Guds kraft i vores svaghed og Guds trøst i vores sorg. Når du kommer, bliver livet til. Når du taler for ordet magt. Når du rører ved os, finder vores urolige hjerter fred. I troen på Jesus Kristus, Guds enbårne søn. Bliv hos os og gør det åbenbart for alle, at i Kristus er Guds frelse kommet til verden, og i hans rige er alt lys i lys i al evighed. Amen. Og jeg vil bede om rejse jer. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg skal meddele, at der i morgen 2. pinsedag er friluftsgudstjeneste ved Sigrid Vilbrandt Kær kl. 10.30, og det foregår her udenfor i kirkehaven. I den kommende uge der er der kirkefestival, en festival med temaet Lad os tale om det. Der vil være debatter, foredrag, koncert, fællessang, morgensang og pilgrimsvandring. I våbenhuset ligger der programmer, som I er velkommen til at tage med. Næste lørdag der er der dåbsgudstjeneste kl. 10 ved Astrid Klargård. Og der er festivalgudstjeneste kl. 10.30 søndag den 31. maj. Og det er ligeledes ved Astrid Klargård. Og kirkefestivalen den sluttes af næste søndag med en kirkefrokost efter festivalgudstjenesten. Udelbart efter der er der kirkekaffe. Det foregår heroppe foran i kirken, og alle er velkommen til at være med. Og der bliver i dag samlet ind til FDF's missionsprojekt, som er et projekt i samarbejde med Danmission, hvor man vil give børn og unge forståelse for en bæredygtig grøn udvikling i Tanzania. Lad os alle bede. Herre, vi takker dig, fordi vi går herfra med din fred, frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og vores næste. Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke til at leve efter din vilje. Amen.

0: Her sidst på eftermiddagen solrigt og tørt vejr med stadigvis mulighed for hårde vindstød. I aften vil der være aftagende vind og i nat mest klart vejr. Sidst på natten mere skyde i den vestlige del af landet med temperaturer mellem 8 og 13 grader.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Renthynaturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
3: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
4: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10 00. 97 92 10 00.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til en vigtig kamp i oprykningsspillet. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: sidewalk, she left them all behind.
1: Limfjordslager.
2: Så har du 5 års garanti.
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske EcoLoader minilæser til priser fra 89.900, inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvesttysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: så kom nu, lad os danse lidt.
1: Nej, jeg synes med, vi skulle mindes gamle dage. Vi har nok at sludre om. Jeg husker

0: aldrig dit smil, dine fejner. Hvor er din klætning?
1: Hola, vær. Vi stod i køkkenet, og mor bagte kleiner. Så kom du der, så flot og kæld.
0: Ja, dine øjne med tårer hyltes.
1: Måske det skyldes, jeg skrællede løg.
0: Jeg glemmer aldrig to kinder så røde.

0: jeg swing.
1: Ja, du er the krøller.
0: Jeg var smækker om livet.
1: Ja, tiden ændrer mange ting. Jeg blev forelsket.
0: Det er umuligt.

0: Limfjordslager.
1: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklarkservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
2: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
3: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Thisted Forsikring er en stærk medspiller for vores lokale erhvervsliv. Vi benytter nemlig lokale leverandører til at udbedre mere end 22.000 skader om året for vores kunder. Det gavner både dig, virksomhederne og lokalområdet, når pengene bliver på lokale hænder. Og virksomhederne, dem forsikrer vi faktisk også. Vi er Thisted Forsikring. Fri, fælles og for dig.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Take the ribbon from your hair.

hun er mor til fire børn i søn og magle. Hun må vaske, syge, stryge, tage sig kærligt af sin syge mand, når han har været på krogen og slå en skravle. Der er altid mad på bordet, mere end nok til hele koret, de kan bare gå i gang.

0: Limfjordslager.
1: Tøj til far. Om han er 25 eller 55 år. Din tøjmand har smart tøj til fædre i alle aldre. Find den perfekte farsdagsgave hos din tøjmand i Thisted og Hurup. Og kære far, du må også selv gerne komme forbi og blive klædt på op til farsdag. Din tøjmand Thisted og Hurup har klædt fædre på i årtier.
2: Pladearbejde, service af din bil eller varevogn og klargøring til syn, så bestil tid hos Kolby Plade og Autoværksted 23 66 68 23.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygmatisted. 88 30 12 50.
2: Så er du 5 års garanti?
3: Ja, eller 3.000 timers kørsel, hvad end der kommer først.
2: Gid, jeg kunne få den garanti på min kone.
3: DCM Have Park Maskiner giver dig den nye, fuldt elektriske IQ-loader minilæser til priser fra 89.900. Inklusiv hele 5 års eller 3.000 timers garanti.
2: Ja, det er lige godt tryghed på nordvestjysk.
3: Fås med eller uden kabine og løfter helt op til 1.800 kilo. Ring og book en demo på 25 78 52 48. DCM Have Park Maskiner i Fjerritslev.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos GF ved vi godt, at forsikringer kan være komplekse og svære at gennemskue. Derfor vil vi gerne oversætte forsikringssproget til ganske almindeligt dansk og sætter en ære i personlig og ærlig rådgivning. GF Forsikring i Skive, Thy og Mors. Vi har overskud til hinanden.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skogade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden, få en tur på motorcykel, gå på fossiljagt, få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag, lørdag i Nykøbing, det bliver super fedt.
3: Varmepumper er en genial løsning. Hos Dalgaard Energi skræddersyr vi den perfekte løsning til både privat og erhverv. Find os på dalgaardenergi.dk eller ring til os for et uforpligtende tilbud på 97 92 10.00. 97 92 10.00.
4: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Når din klok stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
0: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Jeg hedder Jan. Jeg er en del af Ren Thy, naturligvis. Rengøring er ikke bare rengøring. Rengøringsmidler skal være produceret af planter. Det producerer vi nu til hele Thy og hele Danmark.
2: Hej, jeg hedder Anne-Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig indenfor i vores nye webshop. Ren Thy, naturligvis.dk.
1: Det kalder vi rengøring med god samvittighed.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: og fyldte os med kondivand og lakrids.
1: Limfjordslager.
2: Skal du med til børnenes dag i Nykøbing Skågade? Det er nu på lørdag, og vi har de fedeste ting på programmet. Prøv den lange forhindringsbane gennem gågaden. Få en tur på motorcykel. Gå på fossiljagt. Få en ridetur eller nyd en pandekage og en skumfidus. Butikkerne har åbent til kl. 13, så forældre er også velkomne. Børnenes dag. Lørdag i Nykøbing. Det bliver super fedt.
3: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil, og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
4: Så er der kampdag i kvindernes oprykningsspil til ligaen. Lørdag den 30. maj kl. 14 møder FC Thy Thisted Q FC København. Kom og støt de lokale kvinder på Sparkassen Thy Arena i Thisted. Vi ses til vigtig kamp i oprykningsspillet.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.